cooling station deshne ako e yaha deshint e yahan da chakko e yatina tasnik astani la to adosto chinya ta in konde hot ashin la e chinya chata hake ko kon ta hanninde esto e yato ta ta hot ni la pinina e ya yego ta destu ge pinina ko adot na e ya chinya ta te konstole li pinina e dotta dole e ya dani gon sago ko e ya aje yego pizilo e ya aje behes ani ge e ta hono ta yila ni la to Ede ya to hut ego ko e ya ti aje e ya ti de bana hane to a kon e ya kon so go e ya ta ta so tu yo na de a de ta hane ge de ya ti ko e bana ne ho e ya kon ho je to ti de kon

da nepi aje ja di ek ambesis bi etenigi do iskisigi ende hedoch jehtanila ado besto denenigi sa I alto lecho